0: bon yon yon yon yon, bon yon yon, bon yon yon yon yon, bon yon yon yon yon, bon yon. Bounce that shit, make it go trampoline. 94 Beach.
1: Your day, your beat.